0: ye brane kopa
1: abusuafo yankɔ omohoy na de odin kan wa hasi no memusa no me nua patriot say
2: o me hoye pa dj
1: wo kan wo mo a mo frɛ me ebusa me sɛ malam ali ebebe fidie ho no
2: ah dj me ka ho
1: wo frɛ me bi wo last number say
2: my last number is
1: 61
2: me patriot
1: na unya me number wo hen
2: oh security man no na ja me ye amamre kakra man no no de number no mame
1: na me wie program na me ne no abusuafo krachi we say kan wo mo mo frɛ me busa me say malam ali ebebe fidie so no enti ma me ntie die ntie a obusa asa question no me nua pacho die ntie na obusa asa question no
2: dj die tie ne say meti malam ka enra na dj ade malam aya ma me no te say me hu bi da na wo say me tutu ma na mo yede eba ha aba wo de ma me dj 32 62 and 90.
1: Okay.
2: Abana me ensenye na abo.
1: Me patcho size subiem.
2: Me patcho ye 32. 62.
1: And
2: 90.
1: Okay. Shemala matadi. Me patcho de egu enimu no eye de.
2: Patcho ye 32.
1: Na hwe na chin so malam patcho we de kafro. Na chin no so de ben egu ho.
2: 62.
1: ana aba so de ma ho ye say.
2: 32, 62, 90.
1: Eti malam ali minim se atade no no hwe so. Na ode emma ye dia but you know so de kukuo no so de no amu na oyede ohwe eye na dwuma na chese minua de malam aya amounti ana obe afia hanya sa me pa cho ma memusa o aha ye mframam but ti hu kakra ma me aba no opemoy ana utwa ne direct
2: o dj me pemoy
1: o pemoy
2: ah me pemoy
1: uti me ye na be sense
2: o me pemoy ni 50-50
1: ah mi ensani na so abo
2: me ensani nyina so
1: senke ye too sure kra na utwa ne 50 Ghana cedis anka no mse wukuta 10,000 Ghana
2: o dj
1: na we ya whatsapp pemoy me sra mo mo amoni mloto mo no mo calculate na mo mfa ma msisi ye asem no eno no bi na ya na ye ka no sa ba na mo gye a na mo twa ne kese because o say sikadru adena o de ma no sikadru ana obi anso ni ho no ma obesi ne bo akokonfo bi ho malam bi ho ana se oduyefo bi ho se wo kwa kwaji sikadru a ope 100 million pe ebi nsida enti se ope sikadru dia wo se wo gye aba na otwa ne kese abusuafo ana se malam ali mo nte na se ana menti de menti ase ana mo nte na se amoma mi hu wo se ade ne ye sikadru a yaka kaka no enie enti wo gye aba na make sure se sikadru na wo kwa kwaji no twa ne kese
3: Mimi okay. Hamuka bibi nchile mimi nye. Dia tiyani se loto nube timanche. Oh, na do wande pe udi ya di 2 billion. Ntini mimpese mibisa ni se. Saya 300 million ya udi yei. Ono nkasa ni niyaji ya manu wana. Mimi deme ninji manu. Niyakasa nkasa deme ninji manu.
1: Baza, wadi loto 300 million da?
2: Mini bidia. Mini bidia.
1: Okay.
2: Ena wei
1: okay.
2: Me first time maala meso wadre. Enitina mame ye ni 50-50 no.
1: Okay.
2: Na se manye biye didi ye. Medibe guso.
1: Okay.
2: Guso
1: anka. I was your voice ya tete abete na nane cha no no. Malam Ali number no. Mami san fentwem. Wose emane ya miensa 50 Ghana cedis. Unya sendia onsu ubenya bi mepa cho 0556 11 6047 0556 116047 0556 116047. Eye Malam Ali a number ana mede amawo no. Menu ampacho te say.
0: Boko DJ.
1: Onante siye nyina ne se na edi nka ma musa o frɛ me bi
0: ah me patcho me je number o me frɛ o me je o number wo guy na odi ka be kasae no
1: o je number ne frɛ na te security man ne de man no no ana onso je ye ei me number ye duwa chire o
0: we de nya code ka kranto da mo
1: fa cha enya hwe
0: ah dj
1: me patcho
0: ma link na me wa ha
1: okay
0: na mi anka san me yobi a me ye chinije fo pa e wo loto ho me ko me di game ne chia che loto di e ya ni dia din enu na mte malama linka e wa fidi so na me frɛ no me patcho number wo de ma me ni e yet 32 62 ana 90 three numbers ni nyina bo
1: me nua wo pɛ moe ana wo twa ne direct
0: me pɛ me
1: wo pɛ me
0: na dia ye me ya pa ne se me set three numbers ni nyia be bose ya nka me ye ne direct
1: wo pɛ moe ne sensei
0: me patcho me pɛ me ne 36 Mentibe nikase.
1: Enti Malam Ali motenase. Ensem na ya woka na mepacho motenase.
0: Enne na matenase pa.
1: Enne na nya bi ani a wontena, won nyante na se.
0: Me yeso se de wofi enso sa na bi ono so dwene.
1: Masa wo na me no te na
0: me
1: so
0: ase. Ah, me avne na matenase. Enti
1: me ka be mo adwuma mo aye. Mepacho watemase.
0: Mate.
1: Ume ba be mo adwuma amo aye.
0: Mate.
1: Mepacho ji paper we.
0: Aha.
1: wo ho number na egusu no
0: ah me patcho
1: me patcho bobo e chire gana fo ne ka chire o mo se wa so twen na me dey ma no malamali e number niye malamali number niye patcho bobo
0: me patcho mal